fua mo ye nti odi ne call baby ko introduce no ano asi wachi ene wa kwose ho ene ne wono di hene wo ho ewurade betu amuka ho ewurade beji wo no onyam de wade ama wate no gran na make journey wi asini enda won ene na ho kwa anka mi nua no ye nyina na ye dadam na ye nyina ya wo na wada wo baso ama bawu atam ne kosi ne any brandy would me would the one who banner will need Baba for me, Baba will we? No, give me back my baby. Obi a wagye wani onyam wo Yesu Kristo Nazareth bi agye yade ga. Obi a ma wonyame. E wo ye na wurade Yesu Kristo tenemo. Obi de wako ba bi se wo yengu woni mase yense wo. Wo Yesu Nazareth de bra mpa ye koso. Jumedi koso no ye mpa ya ye bo no. E wurade biti no wo begye wa japade. Ne awade wa wade na kwa duro so no. Wo Yesu dim ye begye wade de ama wo. And then I make us a baby, a woton wade and wo apon a wukwe obi akwa akọ yen kunya bi wo se wo apon wo koda obi akwa ji bibia kogu ase wo pam customers me se brane ye mon pai wo mom ye sa ne mani nyina no awurade be pom ho ntuma maako maako eje mami eni du o masem kopi o ne kese solomon ani mani awurade mane sunsun nim de nyanza enu ne ebe boss strategic prayers ne ye di nim de ama ho ne ye gina so abon pai ye no Eti wa hini ni kaze, emam ye nui mungi na mume jina, we na oso ubewi, we isu mibangwi, diyo ni ongu yenu wano opre, ene wobi ni wopre wa wadie. Wadamfu pa, we miene ni nuoche ya wadie. Wa wadamfu. Mena mekachiro, ejuma na womunu, ubi ashe dasu wabe tanwe ni, neni preu, opesi yueti, mesibrani ya mompae, minkasi betowo yiriu. Men gaze me babe be humi na BTS kaminya kwanchrema me se bra BTS radi asem ye nyina zo mompae na David kra wono wo ye ohini mu a bible say no hwatam fo sorry ono ane ma e solitia no sister ye se abuo bi be kawa na efri ntumam me ba sisi a tie nyum we me ba me si abuo bi be kawa ye si efri wa wo ntumam na adu ho te say God bless you for joining. Abraboni na mesi Ghana hawo boni e koso uyo Kristo ni mesi Kristo ni betwa ni nu egu. Sofo obetwa ni nu egu. Eye sa de ti ani bre ba yishem. Asbrani yom pa na urade be mo wo mu nyina ni magu ase. Ana meka so bi wa no wo ne wo nam. Wo no nam ani so wo ne osere wo ne ne koba bibia wo ne ne koba. Wunnim boni a wo ti e wo wachi. Eti wudiye niya obi enamu obi anusu na ashiro na Yesu besa anji wadi edi amao. Kwi ni mabrani ya nchira wate. Midi edi de ancient prophet Alex na nchira. Minu siyamu dibia ni ebo mpaya. Midofu tiye mimi jinyam ya se midiyo. Tiye jine uradi ya semusu ebo mpaya dimpa. Eti bomodi na bra. Na infande jumadiye njina yekoso Yao Worship Center. Tema Community 11. Ebia wo bia wo de onye wura tema inside wo si tema community 11 hospital road general hospital road no KFC no me ba cho KFC no wo ne nchem wo bu sabrosan kesi so ya park cars bebre e wo ho me pa cho fro na bra brosan ni so ho na dwumadie ne koso nyame aduma me ameba ko nshira e wo ho gidigidi kra Anyom to fo bebre e wo ho gidigidi kra. Baba de na so bere bi wate. Yesodi awurade, ye awurade aye de nyame asem ba ye gina so pompae. Because if there is a man to pray, there is a God to answer. He meet me aka chon se brani ya mompae. Me nyame mame oil bi asem enton ma wo. Tie ni ye, ti me ka se ni. Sa oba na dance ye nkrofu odi na no odene. Divine protection and divine provision. Ba otrini ni de wamane ne bedo so beta urade beje ba bi a obi gina nyame be gina aje wona no ni ase ba bi a obekwa nyame beje wonso ni ase meme tra radio so na da so wo sum nyame wo hototroto da bi according to Peter chapter 1 Peter chapter 5 verse 10 Christ need your bread your bebre bi kakra wo de na obre ne nyeda eye kakra after you have suffered for a while Etin me dada o se den ni o course debi bra beji ni me de ye nyina so mompa o china eye Thursday bra ade a chine wie Thursday man ye wura Etin by 7 p.m. now wa sorry for you yes sir

mura ye. Kwa ndo ana. Bibi hia wana nyina munyina nyame nhiram wa. Yetimi ye nyame nhiram. Ko jadi ya kusupa. Anza wase. Abano sa. Yete kula en. Ye oshisha no se wan kan ye de manwa. Opro. Na jira zin nyame ye jira. Ba ntimani nyina mo mo ye se nyame nhiram. Sa uya obana bas nyame nhiram wa. Sha se na ye bi. Awale fo no ye ka. Your flash and the 9 in the ship never. Abu sia trase. After drive. Hema dano homa oto. Brand. Hey, drive time.